Gözümü gündüz ettim, bir derdimi yüz ettim. Alem ne dese desin, ben işimi düz ettim. Yargama kattı beni, ucuza sattı beni. Hoş gün bizde yatardı, kara gün attı beni. Bıraktı o ahtan beni, bir kuru tahtan beni. Evvel görüşmeseydim, sorardı o haktan beni. Yar halimden yeh bili, özün padişah bili. Yatmağı aludadı, kalkmağı Allah bili. Bilbilim hana düştü, handa bir yana düştü. Yolu beklemekten gözüme tana düştü. Kör olaydı gözlerim ki o gün sana düştü. Aparın düze beni, ahlakı düze beni. Karanlık gecedeyim, dönder gün düze beni. Bir utan, ha utuzu bir utan. Beşerden utanmırsa Allah'udan bir utan. Yıldız kimin sen axtı, məni darda bıraktı. Bu qara yoxsulluğu getdi başıma qalxdı. Gün olu mənim kimin qəmə bulanı vaxtı. Yuvanma saltanata fələk döndəri taxtı. Yolum düşdü dağlara, dağdan əndim bağlara. Sağ adamın oğluyam, hə yuvannam sağlara. Çoxlar işim bilmədi, düşüb əl ayaqlara. Getməyəsiz qurbətə, dayanmazsız zillətə. Qurbət çoxun tuş etdi, sağ olmayan illətə. Qan gedir yaramdan, anlamırlar saramdan. Kan gedir yaramdan, anlamırlar saramdan. O evlad iflah olmaz, beslendiyse haramla. Bu indiki kazılar, gələt yazar yazılar. Halal mal bırakmadı, bu sahte teraziler. Çağırın ağa bəgi, soraq nədi əməgi. İndi evin sahabı rayı əlində dəgi. Sonra mən, əvvəl sən get, sonra mən. Öz yolum da itirdim, yolu sonra, sonra mən. Canım dolu bayaz tük, belimdə var ağır yük. Milyarder can çəkəndə nə mal yarar, nə də mülk. Nə malı bölgünən, nə saçıvı yolgünən. Dostum, əgər ölsə o da kəramatən bölgünən. Dostu bayatta gördük, bir asıl atta gördük. Levun levun insanlar biz bu hayatta gördük. Babam malını böldü, nenem saçını yoldu. Dünyada yoxsulluqdan kimsə acından öldü. Camıda paqı yoxdu, məclisdə saqı yoxdu. Çox insan var yaşır, ölüydən farkı yoxdu. Yaş attı, yenə gözüm yaş attı. Mən çoxdandan ölmüşdüm, məni Allah yaşattı. Yaşansa, ya baxta bax, yaşansa, yetimçi qan ağlaram gözlərindən yaşansa. Biz quş taki tar olduq, qəriblərə yar olduq. Zalimin nə pəkidir, hə biz dərbədər olduq. Çağırı bəstə qərib, qəmli havasta qərib. Kim durar başı üstə, düşəndə o xəstə qərib. Həsrətik səsi uza, güzəl havası uza.
غربت elde ıssavuz kim geldi yasuza balalar imaçları öz yolunu perçileri baba nene bacılar kardeş yolu belçileri bin ohu avçı atar bin ohu bilene bir sözsele bilmeyene bin ohu ahır ohu alemden ahır ohu yardan felek sinema vurdular ahır ohu ahırattan ulaştım ahırattan zulmetmerem kimseye korkarım ahırattan.

0: Vətən yurdunun hörsisində qalanız 97.8 Yurt FM.
1: Dünya məni səsləsə və aləm havaslasa bin tək məni bəsləsə olmaz öz babam tərki. Baxçanın zatı tüversə yüz levin zımbut versə bin tək mənə süt versə olmaz öz nənəm tərki. Bu dünya mənə malsa sərvəti mənə qalsa yüz yoldaş yanım alsa olmaz qardaşım tərki. Dünya mənə baş desə gözdən verirəm yaş desə 50 qız qardaş desə olmaz öz bazım tərki. Tarixim obam desə etdiğim tobam desə bin bala babam desə olmaz öz balam tərki. Babadan aldım quşçu baba dən aldım İgidlik, qıryatlılık igid babadan aldım. Nənədən aldım, gənə nənədən aldım, hənənatlıq dərsini hənin nənədən aldım. Sil gözümdən yaşı gəl, söndür bu ataşı gəl, məni yalqız bıraxma, gövlümün yoldaşı gəl, sənsiz haram olubdı, mənə bayram aşı gəl, o ilbaşı gəlmədi, varıq bu ilbaşı gəl. Dam düşər daşı qalı, göz yatar yaşı qalı, bir əziz gözdən içsə qəlbdə ataşı qalı. Yar gidər dadı qalı, dadı pəryadı qalı, İgid adam ölsə də tarixdə adı qalı. Yar yeti rəsmi qaldı, rəsimdə ismi qaldı, özü aşirət gülüydü, mən ne edim xısmı qaldı. Yar yeti adı qaldı, bizdə pəryadı qaldı, nə gənclikdən bir umut, nə aşqın dadı qaldı. Yar yeti sözü qaldı, ataşı közü qaldı, da gözü qaldı. Baxın mənə ne etdirlər, məni